0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Banana, odličnih 99 centi. Šljiva, 89 centi. Ostatak ponude provjeri u Dik-